0: Julián Turizo, baby, baby, bebecita.
1: Poslušaš Hot Latino Chart.
2: 17. mesto.

0: Deželac, Lara Tošić, Denis Audić i novost u sezoni Zima Jesen, Ota Širca Roš.
1: Mi smo kog časa možda i ta novu?
2: Ne vidim, se to rukne.
3: Ta nova.
2: Bumpavino sveža.
4: Sve mjesec, Nino, u redu je.
0: Najse vaša, najljubša jutranja za

0: Даша, зала си, попазета мало жгала.
1: О, мой Бог. Трка се там спрашва.
0: Чакай да пръм най-дбуш Римо. Ей, зала, а събо твоята мала здеш гала?
1: Дей, не, хай. Как греш па ти, па че здей, ко греш домов?
0: Но само да поясня, ватисим, ки не веду, о чем говорим, па че греш на...
1: Ласер,
0: на ласер, я.
1: Значи тага, тут ноге, веш, па тут пъздухо и тако дали. Ти си се пикнул,
0: ен. Я вала да е ти, да е та мала набло проблематична. Мислим, проблематична.
1: Проблематична, колко па то виш?
0: Проблематична. Па че, контроверзна, но? Маркантна.
1: Ja, dovolj meni.
0: Karizmatična. Drugač pa, jaz pa grem k mami danes na južno. Domačo.
1: Na južno greš.
0: Ja, prav,
1: 15 do 6 greš.
0: Mislim,
1: na
0: večerjo. Na večerjo. Ob 8 bom tam, ja.
1: Aha. Ja. Priden, lepo. Ma še dolgo pot pred sabo.
0: Mama je rekla, da ima še nekaj domačega paradeza, ki bej nima več tak žmaha, ampak še kar je. Je kar je lepo vreme, ne? Tak da...
1: Mislim, tudi, če se rabiš 200 km pelat, sem da ne rabiš kuhat, ne?
0: Jaz bi predvsem rad hrano od mame, ja. Ker jaz ne moram tako doma narediti, se veš, da ne. Lahko se matram te v teden, pa nem nič približnega tega. In ona, veš, kaj ona dela, ona samo meče od stvari. Ona me, jaz pravi, mama, kaj delaš mečem?
1: Mečem.
0: In pol ima vse prav, okus, žmah. Ajde.
2: Šel doma. Od 2 do 6 na Radio 1. Veš, kaj je najboljši del?

0: S 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
1: GB-Leasing. Dve leti miru. To je to.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: To